0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grnimo dobru muzikom. Radio

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: 24 hours a day, this is Radio K4, the station for today's Kosovo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Music station. Radio KFOR.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Dobro jutro, dobro jutro, 7 je sati, 3 minuta i vreme je za jutarnji program Buđenje na talasima K4 radija.
1: Prvo da te pitam, Bojane, jel veruš da je prošlo nedelju dana od kada smo nas dvoje sa iste ove pozicije rekli dobro jutro?
0: To sam jutro...
2: Isti scenarij je bio kao prošlo četvrtak.
0: To sam jutro sa isto pomislio, rekao, već nedelju dana, što bi rekli...
1: Ja, prosto nevjerojatno podatak, evo sad mi je palo na pamet kad se uključio i kad si rekao dobro jutro. Dobro jutro narode, svakako dobro došli na talase K4 radija, jutarnji program Buđenje, čuli ste ko vas budi, Bojani Pajče, jedna zanimljiva tema, Bojani.
0: Da, o temi ćemo malo kasnije svakako, ali pored ove zanimljive teme imat ćemo i te neke standardne informacije koje i svakog Buđenja imamo, malo o vremenskoj prognozi, stanju na prelazima, tu su i lokalne informacije iz kulture, par mimova, ali i listamo i muzički kalendar.
1: Tako je, dakle, dosta šareno oliko što biste rekli kad je u pitanju jutarnji program. Buđenje, jako brzo tema jutra, jako brzo vremenske prilike.

0: Evo, nakon ovih uvodnih numera sledi i tema jutra, zanimljivo kao i uvijek.
1: Tema jutra, o čemu pričamo do 10 sati, kaže ovako: kome prvo šaljete poruku kada imate lepu vest?
0: Ženi. Kome bi?
1: Pa znaš kako da, ajde, kad je ta neka lepa vest, iskreno ja prvo to volim da pozovem, ne da šaljem poruku, nego da okrenem broj i da pozovem, da kažeš ko je to lepa vest, svakako, eto, mene ako pitaš, ženi, majci,
0: pa da,
1: sestrama, mislim, najbližima, da.
0: Eto, čuli ste, naravno, tema jutra, koga prvo obavestite kada dobijete zaista neku lepu vest, da li je to financija, da li je to neko putovanje, da li je nešto vezano za posao.
1: Verovatno, da, verovatno sa kakvim ushićenjem pišete tu poruku dok to obavestite tog nekog prvog.
0: Da, da.
1: Pišite, javite se 049 950 951.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Dobro, slušajte novo izdanje jutarnjeg programa. Buđen je trenutna temperatura oko 20 stepeni, s tim što Bojana danas, to jest od danas, meteorolozi najavljuju topli talas.
1: Da, za promenu opet toplo vreme.
0: Neverovatno.
1: Kažu danas maksimalno idemo do 33-34 stepena, makar kada je Priština i okolina u pitanju, tako da još jedan pravi tropski dan. Nastavlja se taj toplotni talas za sutra, rekli čak 35-36 stepeni, vidjet ćemo.
0: Da, narode, čuli ste, jako toplo, ne samo danas, to je počeši od ovog današnjeg dana, pa i u narednih nekoliko dana. I ono što je jako bitno je informacija za sve nas, padavina neće biti.
1: Tako da, eto, uživajte ko voli ovo toplo vreme, neprijatno toplo vreme, neko uživa.
0: Tako je.
1: Mada meni nešto i ne prija. Ja sam više ono za minus 20 nego plus 35.
0: Da, dobro, navika ipak, brazovice. Čini svoje.
1: Planina je čudo.
0: Kad bi mogao nekih, Bojane, između 20 i 25, ne bih se žalio ja.
1: Taman, da.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Narod je tema jutra koga prvo obavestite kada dobijete neku lepu vest. Šta bi to moglo biti, šta smatramo pod lepim vestima? Dakle, pre svega dobili ste posao. Može biti recimo da ste, ako ste mlađi, da ste se derli.
1: Da.
0: Onda dobili ste na lotu. Kao sreće.
1: Zašto da ne igram na lotu, ali moglo bi da počnem da igram.
0: Da. Dakle, zaista
1: puno... Položili ste ispit, na primjer. Ovi baš mlađi. Ili ako ste baš srednjoškolci, položili ste avgusta da ne bi ponavljali godinu. Možda i to se
0: desi. Da, ili još mlađi, što bi se reklo, Bojane, danas živimo... stvarno u čudnim vremenima i brz je tempo, da kaže sin svojima, našao sam prvu devojku, onda svi odahnu.
1: Da, to je. Da, da, jasno.
0: Dođi da se tata časti jedno 10 dana na more, ali odmah.
1: Da. Pišite, javite se, eto, kako je vaše iskustvo, mišljenje o tome, kome prošaljete poruku kada imate lepu vest.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde! Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Severina, svirajte mi rađe i sinove. Princ, starija.
11: Ej, Marija, Marija, Marija nema još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
9: Mesto broj 8.
10: Rozi i Đorđi, Alicija.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: 7 sati, 38 minuta i dalje ste na talasima Kefo radija, slušate jutarnji program Buđenje, a u nastavku Buđenja proveravamo i kako je trenutno stanje na prelazima.
1: Narod je ovako pred vikend, verujem da se očekuje možda i povećana frekventnost učesnika u saobraćaju. Trenutno, po onim informacijama koje mi imamo ovdje, ima malo zadržavanje na izlazu na Merdaru Bojena.
0: Da, nekih 30 minuta kada je izlaz u pitanju.
1: Što se tiče ostalih prelaza, informacije kažu da je sve regularno, da nema nekih većih poteškoća, a vi, narode, ukoliko imate drugačijih informacija, možete to uvek naravno podeliti sa nama.
0: Nama jedino preostaje da vam poželimo srećan put, ma gde god putovali danas, i naravno poštujte ograničenja, poštujte saobraćajne propise.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is the universal language of mankind.

0: A danas se obeležava jedan zanimljiv svetski dan, o kome danu je reč, saznaćete više od DJ Bajčeta.
1: Tako je, Bojane, danas se obeležava svetski dan jezera posvećen podizanju svesti o presudnom značaju jezerskih ekosistema, pre svega za opstanak planete i očuvanje biološke raznovrsnosti. Jezera predstavljaju ključne izvore pitke vode, ali su sve više ugrožena uticajem klimatskih promjena, nekontrolisanim zagađenjem i prekomernom eksploatacijom resursa. E sad, opširnije naravno uvijek na našem web portalu možete pročitati o čemu se ovdje sve zapravo radi i zašto je pre svega ovaj apel upućen svima nama.
0: Eto, čuli ste, malo opširnije možete na našem web sajtu radiokvor.com/2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama, na Facebook stranici, Instagram nalogu, u nastavku Prljavo kazalište i Ne zovi mama doktora.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: 8 sati i 5 minuta, evo nas na početku drugog sata, buđenje jutarnji program na talasima Kefo Radija, bude vas DJ Pajči Bojan sve do 10 sati.
1: Tako je, narode, tu je tema jutra, upravo do pomenutih 10 časova, koga prvo okrenete, koga prvo pozovete kada primite neku lepu vest.
0: Što bi rekli, ko je vaš čovek za dobre vesti?
1: O, upravo tako, 049 950 951, a da vas čujemo.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: 8:34 i dalje ste na talasima Kepo Radija, slušate jutarnji program Buzenje do 10 sati. Tema jutra, kome prvo šaljete poruku kada imate lepu vest.
1: Tako je, naravno, ajde da vas čujemo. Tu su naše društvene mreže, možete napisati i tim putem, ukoliko vam je taj način lakši. Radio Kepo 966 Srpski, koga prvo obradujete kada primite lepu vest?
0: A to možda to čuvate da kažete uživo, a ne preko poruke. U svakom slučaju, pišite nam o tome, javite da čujemo kako je vaše mišljenje. Čuvate da kažete uživo, a ne preko poruke. U svakom slučaju, pišite nam o tome, javite da čujemo kako je vaše mišljenje.

0: 7.
1: Sienna Spyro, Great Expectation. Ariana Grande,

0: kao i svakim radnim danom u terminu od 17 do 18 sati novo izdanje emisije Greatest Hits, na između ostalog šta tu danas možete čuti.
1: Svašta, Bojane, zaista svašta. Prvo da najavim i ovaj termin od 11 do 12 gdje ide samo muzika, onako imamo još jedno to izdanje emisije najvećih hitova, ali eto to što si spomenuo od 17 do 18 naša glavna udarna emisija Greatest Hits, gde neki od naših dragih kolega predstavljaju numere koje slušamo, a danas zaista dosta toga dobrog. Delight, Groovies, In the Heart, S-Express, Team from S-Express, Madonna, Vogue, tu je EMF, Unbelievable, Michael Jackson, Bad, i mnogi, no Power Snap, recimo, zaista očekuje vas dobra muzika u terminu od 17 do 18. Za sve one, Bojane, emisija je bukvalno namenjena, da kažem, nekoj starijoj generaciji, našim starijim slušalcima, a tu su dva termina, dakle 11.12 i 17.18.
0: Da, tako da, evo, jedan veliki hit koji slušamo i danas u pomenutim terminima.

0: Evo, stigli smo lagano do kraja ovog drugog sata buzinja i u ovom satu proveravamo kako je to trenutno vreme i kakva nas temperatura očekuje u toku dana.
1: Da, trenutno oko 23 stepena, danas idemo preko 30, definitivno do 33, pa možda u lokalu Bojane bude i koji stepen jači.
0: Da, taj toplotni talas i dalje se nastavlja, tako da ko voli da uživa u ovako ekstremnom, na visokim temperaturama, da, svakog učasa.
1: Čujemo se jako brzo, sledi nastavak jutarnjeg programa Buđenje, tu je tema, a u trećem času vas očekuju i neke, ajde kažemo, lokalne informacije. Imamo dosta dešavanja u sklopu Doma kulture Gračanica.
0: Da.
1: I bit će, da ne zaboravimo, sport, imamo večeras kvalifikacije za Ligu Evropi, Ligu konferencija.
0: Tako da razlog više da ostanete i dalje na 96,6 MHz i talas KFO radio, nastavku Dua Lipa.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Dobro jutro za sve one koji se možda sada priključili, koji nas slušaju. Pratite jutarnji program Buzenje na talasima K4 radija.
1: Tako je, narode, i u narednih 50-ak minuta koji minut i jače, mnoštvo korisnih, zanimljivih informacija. Da napomenemo i na startu, danas brojimo do 33, kažu metrolozi, vreli talas, bukvalno kreće od ovog današnjeg dana, Bojene.
0: Tako je. Pored svega ostalog, ovoga jutra bavimo se jednom zanimljivom temom koja glasi: kome prvo šaljete poruku kada imate lepu vest?
1: Upravo tako, tako da, narode, ajde da čujemo koga vi prvo obradujete, kada pre svega sami sebe obradujete nekim lepim stvarima.
0: 049 950 951, naš Viber aktivan, pišite, javite se.

0: A svakog ponedeljka i četvrtka na našoj Facebook stranici Radio Kvor Srpski možete pronaći pitanje dana.
1: Da, a danas Bojane, pitanje dana sledeće.
0: Da, pitanje dana za danas glasi: da li koristite veštačku inteligenciju svakodnevno ili samo ponekad?
1: Ponekad, kad me nešto zanima, da, informativno. Znači, da, ako želim da saznam nešto na planeti Zemlji, o čemu se radi, kako
0: onako
1: je došlo do toga.
0: Onako na brzinu, što
1: na brzaka, dakle, da, pitam. Pitam, da. Ne znam da ti kakav si.
0: Pa isto pogledu, da kažem, slično. Da, čini mi se da sve manje koristimo Google kao pretraživač da bi saznali nešto, nego ajde ovo kao na brzinu, ali svakako se ne toliko oslonim na tu veštačku inteligenciju. Znači, gledam da ono što kažu, ako mi veštačka inteligencija rekla tako, mora da bude tako. Nisam baš pristalica.
1: Pa zatupljujemo se definitivno tim nekim stvarima, umjesto da lepo nešto počitamo, sami naučimo, mi dođemo do brzih odgovora i nažalost se brzo to i zaboravi. Kažem ti, ja čisto onako informativno, ako me zanima nešto oko nekog vrha, oko nekog mora, nekog predala, neke temperature, negde nešto, tražim tu takav vid informacija.
0: Čuli ste koje je pitanje dana na Facebook stranici, komentarišete da čujemo kako je vaše mišljenje.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Evo, ovako, narod je u nastavku malo da predstavimo i sve ono što možete gledati, videti u Domu kulture u Gračanici. Zaista bogat program tokom ovoga leta. Ima dosta, pre svega, filmskih dešavanja. Tu je škola filmske magije, tu je bioskop na otvorenom. Pa, eto, za svakog po nešto.
1: Da, svakako, škola filmske magije koja traje do sutra, da, do 28. augusta, gde, eto, mlade mogli su da uče o korišćenju veštačke inteligencije u stvaranju filmskih produkcija, a također bioskop na otvorenom, filmsko leto za mlade u Gračanici koje traje do večeras.
0: Da, da.
1: Tako da, eto, ovaj, pored onog standardnog bioskopa u Gračanici, imali smo, eto, i krajem avgusta nove zanimljive stvari što se filmova tiče.
0: Da, Lazy Begovi su jako popularni u poslednje vreme, tako da, da, ukoliko ne znate šta da radite večeras, nađite se u, ajde kažemo, ispred Doma kulture Gračanica i možete pogledati neki od najnovijih svetskih filmova.
1: Gledanje filmova ispod na Lazy Begu i na

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Kaže, kome prvo šaljete poruku kada imate lepu vest, o tome pričamo, ajde, skoro do 10 sati, malo ranije završavamo ovu temu.
1: Tako je, narod je dakle tu, ajde, šprilike nekih 20-ak minuta, pa kome prvo? Uglavnom je to naravno oni koji su vama najbliži. Da li su to roditelji, da li je to supruga, da li je to možda jedan od vaših bliskih prijatelja, poznanika, tako da, eto, na vama je da podelite tu vest, a da neko prvi sazna o čemu se tu zapravo radi.
0: Zato ta neke istraživanja su pokazala da ljudi imaju potrebu da dobre vesti podele sa dragim osobama i da im to dodatno pojača taj osjećaj sreće.
1: Upravo tako. Hajde da čujemo 049 950 951.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
5: Svirajte mi rađe i sinove, sve mi pare usmite, to je samo...
3: Mesto broj 9.
4: Princ, starija.
6: Ej, Marija, Marija, Marije nema, još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš da ti...
3: Mesto broj 8.
4: Rozi i Đorđi, Alicija.
7: Alicija, ili si moja ili ničija. Alicija, s tobom je nemoguća misija.
3: Mesto broj 7.
4: Saša Kovačević, Tanana.
8: Ti

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: U nastavku buđenja malo reči o sportu, dosta sportskih dešavanja za današnji dan, fudbal, odbojka, sve pomalo.
1: Jeste, završile su se kvalifikacije za Ligu šampiona. Jedini predstavnik iz regiona koji je mogao da se nađe u toj grupnoj fazi nije, to je Dinamo Zagreb.
0: Da.
1: Zato će Norvežani imati dva tima. To je Viking i ekipa Bodea.
0: Da, svakako žreb za Ligu šampiona je večeras od 18 časova. Vidjet ćemo ko će šta, deda, u kojoj grupi upadne.
1: Da, što se tiče Lige Evrope, Liga konferencija, utakmice za ulazak u tu grupnu fazu su večeras. Crvena zvezda od 19 sati gostuje ekipi Viktorije iz Plzena. Ima dobar rezultat iz prve utakmice.
0: Povoljan rezultat i može tu da se očekuje da će zvezda lagano da
1: sađe dalje. Tako je, manje više, ali ajde vidjet ćemo kako će se to sve izdešavati. Svaka grupna faza za crveno-bele zagarantovana. Sa druge strane, Partizan jako težak posao protiv Hetafea, juri dva gola za ostatka od 21 sati ta utakmica, ukoliko se ne varam.
0: Da, jeste, Partizan je domaćin, teško, ali ne i nemoguće.
1: Tako je,
0: vidjet ćemo o tom potom.
1: Da.
0: Teži protivnik i ono što je aktualno jeste odbojka Evropski šampionat, odbojkašice Srbije. Danas od 16 sati igraju protiv Ukrajine za pet uzastopnu pobjedu.
1: Tako je, narode, dakle, eto, dosta je sporta, vidjet ćemo već tokom sutrašnjeg dana, znaćemo kad je u pitanju fudbal, s kim će Zvezda biti, s kim će igrati
0: uzastopnu pobjedu.
1: Tako je, narode, dakle, eto, dosta je sporta, vidjet ćemo već tokom sutrašnjeg dana, znaćemo kad je u pitanju fudbal, s kim će Zvezda biti, s kim će igrati Zvezda tih 8 utakmica, da li u Ligi Evrope ili Ligi konferencija, i nadajmo se da će Partizan takođe biti deo te priče.
0: A i vidjet ćemo i grupe za Ligu šampiona, ko će s kim.

0: širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: I stigli smo do onog trenutka kada možemo da zaključimo na temu jutra, na osvemu tome što smo pričali o skoro 3 sata.
1: Znaš kako, Bojana, lepa vest vredi duplo više kada se podeli sa pravim ljudima. Za sve oni koji ne znaju o čemu smo mi pričali, zašto sam ja sad ovo rekao, to je, znači, ono, koga prvo pozovete kada dobijete neku lepu vest.
0: Da,
1: znači,
0: ili kome da, koga prvo obavesti da. Kada imate tu lepu vest. I dobro je dok imate kome.
1: Naravno,
0: da, to je
1: naravno.
0: Najbitnije u celoj ovoj priči, znači da imate kome, pa kogo to bio.
1: Pa bez obzira, Bojane, na to, da li biste prvo krenuli mamu, recimo partnera ili najboljeg prijatelja, najvažnije je da u životu imate tog nekog svog, da imaš nekog da okreneš i kažeš, ej,
0: to je to.
1: Uspio sam u životu.
0: Pa to makar ljubi i kolega.
1: Sedmica na loto, da.
0: E, to bi to bilo, da, kolege najbolje, dobio sam loto, idem u kafanu.
1: Pa da, ne, ono, uzmeš telefon i sad gledaš pa koga, šta.
0: Da.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: 9 sati i 50 minuta i stigli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa Buđenje na talasima K4 Radija.
1: Tako je, narode, što se tiče mene, to bi bilo to. Pre svega da vam zahvalim što ste bili uz nas ovih prethodnih skoro 180 minuta. Verujem da ste saznali dosta toga korisnog i zanimljivog. Gračanica puna dešavanja
0: da.
1: Tokom ovih dana i danas, recimo, i sutra. Što se tiče nastavka jutarnjeg, to jest našeg programa, Bojan će biti uz vas i nakon 10 sati.
0: Da, svakako sledi izdanje Artist of the Day, umetnik dana, o kome pričamo saznaćete ako ostanete na 96,6 MHz.
1: Upravo tako. A što se tiče meni, pa verujem da se čujemo ponovo tokom sutrašnjeg dana u nekom podnevnom terminu, barem bi tako trebalo, a Bojan i, kako si rekao, umetnik dana, tako?
0: Da.
1: Znam ko je, ali nećemo otkrivati, tako da, lepe i vesele 90.
0: Da, upravo tako, ko voli, uživaće definitivno.

Dobrodošli još jednom na talasima Steke for Radio. Ono što sledi u narednih sat vremena jeste emisija Artist of the Day ili Umetnik dana. Danas govorimo o grupi Moby Dick, saznaćete sve o ovom bendu, a također bit ćete u prilici i da uživate u njihovim pesmama ako ostanete sa nama na 96,6 MHz. Moby Dick je srpska pop, rock i dance grupa osnovana 1992. godine. Osnivač grupe je Srđan Čolić. Do 1997. godine, pored Srđana Čolića, član grupe bila je i Ana Stanić, a od 1998. Aleksandra Perović. Grupa je do sada izdala 5 albuma i 2 kompilacije.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.
1: Samo u Artist of the Day.

Drugi album Moby Dick objavljen je 1994. godine i postigao je veliki uspeh sa više od 200.000 prodatih primeraka. Na njemu su se naši hitovi poput Nema nas više, zatim Brate i prijatelju, Zar nije te stid, Bacila si čini i kontroverzna pesma Kralj kokaina, čije je emitovanje bilo zabranjeno na nekim televizijskim i radio stanicama. Tokom tog perioda grupa je često nastupala širom zemlje i privlačila veliki broj publike. Posebno se izdvojio na rasprodat koncert u Sava centru u Beogradu, koji je potvrdio njihovu tadašnju popularnost. Moby Dick je u tom periodu važio za jedan od zapaženih pop dance sastava na domaćoj muzičkoj sceni. Koncert u Sava centru u Beogradu, koji je potvrdio njihovu tadašnju popularnost. Moby Dick je u tom periodu važio za jedan od zapaženih pop dance sastava na domaćoj muzičkoj sceni.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Vreme je za Artist of the Day. Otkrite muziku i priču današnjeg umetnika.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

12 sati 3 minute, ljudi, dobar vam dan. Dobrodošli na 96.6, vreme je za novo zujanje. A zujemo zajedno sve do 14 i donosimo vam mnoštvo zanimljivih informacija, neopterećujućih za još jedan nizvratni dan. Zato ne menjajte talase, čujemo se vrlo brzo sa opširnijom prognozom vremena.

Što se prognoze vremena tiče, u ovim trenucima u Prištini 28 u plusu, u Subotici noći kao da je 33. Danas idemo do maksimalnih 34. 1% šanse da će biti neke padavine, što znači ravno nuli. I to je to što treba da znate. Padavine se najavljuju nešto za vikend. Nadam se da će ih biti, jer ovako se više ne može. I kažu naredni četvrtak nekoliko pljuskova, međutim sve se to može promeniti. Nikako da padne temperatura ispod 30. Ljudi, jeste da volimo sunce, ali ovo sunce preterano.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the beat.
3: It's Radio K.

I danas, mislim, ove nedelje delimo dva puta po dve ulaznice za premijeru u bioskopu Gračanica. Sve što treba da odradite, da pratite naš Instagram profil. Danas na repertoaru, je li četvrtak, jest? Super Charlie i Utakmica. Znači prvi od 20, drugi od 21:30. Tako da eto, ako imate sreće, dobijete dve ulaznice, odnosno dva puta po dve ulaznice, dva srećna dobitnika. Sve što trebate raditi, da pratite naš Instagram profil i u objavi ispod vam je sve objašnjeno šta vam je činiti.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Ljudi, svakog dana se treba o ovome pričati, iako smo juče obeležavali tačnije dan ravnopravnosti žena, 26. avgusta inače se obeležava, posvećen je promociji jednakih prava, mogućnosti učešća žena u svim oblastima društva i ovaj datum podseća na važnost ostvarivanja ravnopravnosti u obrazovanju, zapošljavanju, politici i svakodnevnom životu. Iako je ostvaren značajan napredak, mnoge zajednice dalje rade na uklanjanju prepreka koje sprečavaju punu jednakost, a obeležavanje ovog dana prilika je da se istakne značaj međusobnog poštovanja, jednakih šansi i društvo u kojem se svako može da ostvari svoj onako pun potencijal.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is very spiritual.

Ljudi, privodimo kraj ovaj prvi sat zujenja, ali družnje nastavljaju nakon 13 sati i očekuje se mnoštvo zanimljivih stvari što se dešava na sceni iza nje, na terenu iza njega, tako da budite uz 966.

Ako ste odlučili da negde otputujete u ovim trenucima dužih zadržavanja na Beloj zemlji 90 minuta za izlaz, Merdare 45 minuta izlaz, Jarinje po 20 minuta izlaz, ulaz, ostali prelazi pa ok, stanje redovno 3 do 5 minuta. To je ono što piše na zvaničnom sajtu. A što se grupe tiče, kaže Jarinje izlaz u pravo, u pravu su bili, čeka se malo duže, e sad Merdare do Metropola, to je izlaz, sveža informacija. E sad, dobra strana, brže ide, dve trake uglavnom svuda rade, tako da je to okej. Okay. Mi vam želimo srećan put i prijatnu vožnju i oprezno za volanom gde god krenuli.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
2: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
0: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

Malo sporta u nastavku. Odbojkašice Srbije očekuju posljednji izazov u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Brnu, pošto će odmeriti snage sa selekcijom Ukrajine od 16 časova. Pokušaće da zabeleže petu uzastopnu pobedu za redom i završe prvi deo takmičenja bez poraza. Direktan prenos na drugom programu RTS-a, a obaveštavaće vas i naš kolega 100%.

0: referendat.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

nastavljamo dalje naše današnje druženje. Još jednom da vas podsjetim da svake nedelje delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop Gračanica, tako da ono što treba da odradite jeste da pratite naš Instagram profil i tu možete pronaći objavu, a i okušati svoju sreću da dobijete dva puta po dve ulaznice. Za ovu nedelju dodijelili smo karte, ali već naredne očekuju vas nove premijere i novo kolo sreće.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.

Ljudi, iako je njegova uloga zvanično potvrđena pre samo nekoliko nedelja, Nicholas Holt ipak neće glumiti u predstojećoj željno iščekivanoj HBO seriji Harry Potter. Poznati glumac je bio primeran da odustane od projekta u posljednjem trenutku zbog prenatrpanog rasporeda i posljednjih obaveza koje nikako nije uspio da uskladi sa zahtevnim snimanjem. Holt je u drugoj sezoni ove remake serije trebalo da otelotvori lik čuvenog profesora Gilderoya, a kako prenosi portal Lad Bible produkcija na sve načine pokušala da prilagodi datum snimanja i izađemo u susret, ali dogovor na kraju ipak nije postignut.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio

Privodimo kraju naše današnje druženje i ovo izdanje emisije Zujanje, mislim druženje samo u Zujanju, inače isto nastavljamo i u emisiji 30 naših. Vi ostanite uz 966, slede još par dobrih hitova, onda mnogo dobra muzika po mom izboru dok vaše poruke ne pristignu.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Pa zdravo ljudi, još jednom dobar dan i dobrodošli na 96.6, verovali ili ne, vreme je za ispunjavanje vaših muzičkih želja. Do 16 sati birate šta se sluša putem dalasak 4 radija, pa eto iskoristite svoju šansu. A dok poruke ne pristignu i da muzika po mom izboru, počinjemo sa Devitom Amsterdam, bit će tu Nikoli Jamna, Aurora, onda će se ređati hit do hita. A u tu listu se vi možete umešati, zato javite se na 049-950-951. Thank you.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

Nakon Tropiku benda pravi trenutak da čujemo jedan duet Željko Joksimović i Daniel Skoplje Beograd, nakon toga Aleksandar Prijović i Gatara. Vi ostali ako želite pesmu po svom izboru, pa pišite na 0499 50 951.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Idemo dalje sa dobrom muzikom, 14 sati 33 minute i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje, tako da ako želite nešto čujete po svom izboru, pišite. Umeđu vremenu Željko Joksimović i Karavan, nakon toga Milica Pavlović i Alen Islamović, još se branim ćutanjem.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
3: Strah, bes, hitnost.
2: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
3: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
2: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
3: Ne budite žrtva dezinformacija.

Još se branim ćutanje, Milica Pavlović i Alen Islamović, ono što smo čuli u nastavku. Acpeović ne pita je onda breskvica štene. I dalje ima vremena za vaše muzičke želje, do 16 časova uređujete našu playlistu, tako da pišite.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Privodimo kraju Laganovi prvi sat emisije 30 naših. Još sat vremena ispunjavamo vaše muzičke želje. Od istog sata delim nas Bojan Marović, Kao da si tu, Cvija, Brzina, ali čućemo i Dobar loš zao, Žurka.

Evo nas ljudi u drugom satu emisije 30 naših i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. A dok one ne pristignu, muzika po mom izboru, tako da slušamo no, muziku 90-ih, početak 2000-ih. Funky G, drugu si hteo, god strže ne igra i s vatrom, to je ono što ćemo čuti, a onda vi možete pisati poruke pa da vidimo šta će se još naći na našoj listi.

0: Ne igraj sa vatrom i god stržan ono što smo čuli, a u 15.10 pravi trenutak da slušamo Grua i MVP, ti tu zoveš ljubav, nakon toga Ilma Karahmet i Ništa tvoje.
1: Veza ko veza. Na početku sve bude fino, a onda se otkriju prava lica.

0: Šta se dobi? A? Evo.
1: Čim izađem iz kuće ti me smaraš, zoveš telefonom, šalješ SMS, misliš da te varam,
0: a?
1: Samo tenziju mi stvaraš, alo, otišao

0: to zoveš ljubav?
1: Eto. Što je jedan moj dobar prijatelj davno rekao, kaže, brate, naša veza

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 srpski.
1: Kvor nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, Kvor ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kvor, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio Kvor.
4: Glas mira na Kosovu.

Još pola sata za vaše muzičke želje je više nego dovoljno. U nastavku slušamo Lexington, Nisam ja za ljubav, nakon toga i magazin, jel zbog nje. 049 950 951 je otvoren za sve vaše poruke.

0: This is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Naših 30 za vaše veselo popodne.
8: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Radio KFOR.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
0: 24 hours a day. This is Radio KFOR.

Još samo malo vremena za vaše muzičke želje. Idemo sa Milenom Vučić i Da li ona zna. Nakon toga slušamo i Jurok misiju za milion godina. Kao i

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Više.

Ljudi, pravi je trenutak da stavimo tačku na naše današnje druženje, ujedno i na ovo izdanje emisije 30 naših. Do emisije Mim po Mim dele vas još par hitova, odnosno od emisije. Umeđu vremenu slušamo Negativ, Ja bih te sanjala, Piloti, Čini mi se da... I možda se provučuješ koja je pesmica o tom potom. Umeđu vremenu uživajte ovim hitovima, a nakon toga vas preuzima Vlada sa listanjem društvenih mreža.

Danas je počeo novi vreli talas, ako niste znali, sada znate, jel? Tako da je to, pripremite se za još nekoliko veoma toplih dana koji će biti pred nama. Ali pripremite se za novo znanje mimovanja koje upravo startuje i trajeće sve do pet, da ovaj četvrtak 27. august dan, odnosno radni dan za mnogi od vas, onako lagano privedemo kraju. Dakle, mimovi u nastavku, ali pre svega toga slušamo Kolačiće, pesmu koju nam peva Marina Perazić. Muzika.

Kaže, pita me da li bi mogao da se mjesec dana kupaš samo na jednoj plaži. Pa s obzirom da se ostalih 11 mjeseci kupam samo u jednom kupatilu, ne verujem da bi mi teško palo. Obožavam moju babu koja kad ju dosadim kaže, e, da te ne zadržavam, čao, ispusti slušalicu. Dobro, to su bili prvi mimovi u ovom izdanju Mimovana. Biće još nekih u nastavku programa sličnih, a možete imati vi nešto ovako interesantno ili čak smešno, pa možete nam to poslati na Viber 049 950 951.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

I evo jedan adekvatan na ovim vremenskim prilikama, kaže, na terasi je trenutno isto kao u Reni, samo što Rena ima ventilator, a nema komarce. Sećam se jedne situacije kada su roditelji pričali o dostignućima njihove dece, a moj čale gleda mene i ćuti. Da, ponekad pogled kaže više od 1000 reči. Idemo dalje, slušajte Mimovanje i danas sve do 5. So pretty, I say that to a random girl in the bathroom.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio.

0: Evo u nastavku da čujete šta znači to pravilno rezanovanje. Naime, kaže da su hteli da popijemo samo pola flaše vina, oni ne bi vino zatvarali pampurom koji se ne može ponovo vratiti u flašu, nego bi stavljali zatvarač. I to sam vam objasnila. Od nikada neću ucenjivati moju decu do ako pojedeš tu čorbu može posle sladoled, kratak je put. Da, kratak je put i do kraja. Pa ako imate neki dobar mim koji želite da podelite sa nama, možete ga poslati na Viber broj 049-950-951.
1: Ej, princezo, lutam po Evropi, ne znam gde smo.

Sienna Spyro, Great Expectation. Ariana Grande.

0: Top Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće, svakog dana.
3: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.
1: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

Evo još malo mimova, kaže, u marketu na voću pipam paradajz i čujem iza sebe, ne diraj to, ostavi to. Okrenem se da vidim, očekujući neku ženu i dete, kad ono neka gospođa sama sebi priča kod Haribo na police. Kaže, zašto ljudi misle da će lift doći brže ako 10 puta stisnu dugme i ostale misterije univerzuma? Da, pitanje zašto misle da će doći brže. Nekad je samo fora, jel? Stiskati ono na 10 puta i kaže, evo ga stiže. Bili smo to vidjeli na filmovima, pa smo pomislili da možda tako fora. Još malo muzike i još par mimova da završimo priču.

0: pradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on

Kaže, gledam danas, neka hostesa plače jer nije pustila Aleksandru Prijoviću u restorana pići, kaže, nije je prepoznala. Javito je da je žena u foči u prodavnici Nikoli Jokiću rekla, koliko si visok, sine, mogao si igrat košarku. Dobro. Keš ili kartica, kaže, sveska po bratime. 6 sati 51 minut, toliko što se tiče ovog izdanja Mimovanja. Ponovo se čujemo od 5 u novom izdanju najvećih hitova.

minuta počinjemo sa novim izdanjem najvećih hitova, odnosno greatest hits. Slušamo neke pesme koje su i meni po imenu, moram da priznam, nepoznate, ali verujem kada ih budem čuo da ću se setiti o kojim stvarima se radi i reći sebi, ah da, to je ta pesma. Dakle, eto, malo iznenađenja i za mene, a Boga mi i za vas. Tako da neka bude zanimljivo u ovom izdanju najvećih hitova. Prva pesma se zove What's on your mind, Information Society izvodi ovu numeru, a onda potom slušamo i Evelyn Champagne King, stvar pod nazivom I'm in love. Dakle, eto, kažem, nekom je vjerojatno poznato što sam rekao, drugima nije. U svakom slučaju, uživat ćemo u pesmama koje slede. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: jedan od najprepoznatljivijih hitova za 90. godina. U pitanju je numera pod nazivom The Power i Snap dolazi sa numere World Power iz 1990. Hip Hop House je u pitanju, kaže, kombinacija hip hop vokala i house techno produkcije. Pesma je postala jedan od najvećih hitova grupe Snap i provela je 25 nedelja na Billboard Hot 100 listi. Bila je veliki međunarodni hit i stigla do broj 1 u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, Holandiji, Španiji i još nekoliko zemalja. Nakon toga slušamo Tag Team i numera Womb, Here It Is. I blog završavamo sa sjajnim Michael Jacksonom i numerom Bad sa istoimenog albuma. Tako da, uživajte.
1: Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.

tačno 18 časova, a već sam najavio novo izdanje Latino Top 15 liste za ovog puta, četvrtak 27. augustovski dan u 2026. Kad pogledam listu, mogu da vam kažem da je na istoj danas većina noviteta, ali najveći deo pesama koju ćemo čuti, pa tako i ova pesma koja se nalazi na mestu broj 15, zove se Čemi Amor, Tobika i Jami Savdi pevaju ovu pesmu. Andrea Cruz sa pesmom pod nazivom Kaida nalazi se na mestu broj 14.

nastavljamo dalje. Dolazimo do pozicije broj 13. Na tom mestu se nalazi Laso Tu Lunar, se zove pesma koja je izašla pre 6 dana. Kada to kažem konkretno, mislim na video spot i nekih 105.000 pregleda na YouTube-u za sada za ovu numeru. A Hermanos Gutierrez sa numerom Los Andes se nalaze na mestu broj 11. Objavili su spot pre nedelju dana, imaju nešto preko 150.000 pregleda na YouTube-u za sada.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.
3: Mesto broj 8.
4: ¿Qué pasó, jefe?
5: Hey yo, Jimmy, we the realest, team. Get into the biggest bags. Jimmy home now. Oh yeah, he home. Los otros somos los mejores. Another one.
6: My
5: DJ K.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Nastavljamo dalje, pozicija broj 6 rezervisana za pesmu Gimme D, pesma koja je izašla pre 6 dana. Kiba, Kapu i Busy Signal izvode ovu pesmu. A zatim, mesto broj 5, Pael, Los Angeles Azules i Tiny će otpevati u pesmu koja je takođe izašla pre 6 dana sa 3 miliona pregleda na YouTube-u za sada.
1: Kiba!

Nastavljamo dalje sa našom top listom. Dolazimo do pozicije broj 4. Leni Tavarez, Mi Galeri je na ovom mestu. Mesto broj 3, Leon La F, Nacho i G-Flow, Ausencia. I mesto broj 2, Carita Feliz se zove numera, pesmu koju nam peva Mike Towers. Dakle, ovih 10 minuta slušamo pomenute pesme.

Carol G, Jude Line, Rusovski, Baby Wow je pesma koju slušamo na mesto broj 1 ove nedelje na vrhu Latino Top 15 liste. Dakle, to je ono što ide u nastavku. Uživajte, naravno, mi se ponovo čujemo od 7 u novom izdanju Gluvarenja.

Dobar dan ili dobro večer, kako želite, 19 sati i 3 minuta. Danas je, još ovih nekoliko sati, 27. august, inače četvrtak, približava nam se petak, vikend na pragu. Napolju toplo vreme i danas ovo je bilo, bez obzira što je to polako se smrkava, što se kaže, ali temperatura jeste i dalje visoka. U istoj malo opšinje pričam u nastavku programa nakon jedne muzičke numere.

Trenutno između 29 i 30 stepeni, dakle vrlo, vrlo toplo. Danas je najavljen početak novog toplotnog talasa. I dalje stoji narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu. Sutra 34, subota 34, subota i nedelja onako moguće da će padati neka kiša, više od pola, ovo, odnosno 55% mogućnosti za tako nešto, ali ajde da vidimo. Možda neko osveženje tek tamo 2. 3. septembra. Dakle, 4-5 dana bar temperatura tu negde preko 30, od 33 do 34 stepeni, a onda možda tamo, kažemo, sredine naredne nedelje možemo očekivati malo humanije vreme.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nakon meča između Viktorije Plzeň i Zvezde, koji bi trebao da se završi negde oko 9, ako se ne varam, počeći meč između Partizana i Hetafea, u pitanju su kvalifikacije ili ti taj play-off za plasman u Ligu konferencije. Partizan ima negativan rezultat iz prvog meča, 3-1 su izgubili, tako da će juriti dva gola za ostatka u ovom meču. Nije nemoguće da ga i sustigne, ali ostaje nam da vidimo. U svakom slučaju biće vrlo teško, ali pretpostavljam i vrlo interesantno i na ovom meču.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

Peter Cullen, legendarni glumac čije duboki bariton ožive Optimusa Prime-a, vođu Autobota u franšizi Transformers i preminuo je 85. godini. Njegov glas je definisao herojstvo za milione ljudi i ostavio neizbrisiv trag u pop kulturi. Inače, pozajmio je glas i zlom automobilu Karu u seriji Knight Rider, kao i nezaboravnim vanzemaljskim zvucima naslovnog čudovišta u filmu Predator. Njegov glas se čuje u desetinama crtanih filmova, uključujući G.I. Joe i Dungeons and Dragons, znamo ga iz videoigre XCOM 2. Tako da eto, nažalost, jedan od najprepoznatljivih glasova, legendarni Peter Cullen je preminuo, kažem, u 85.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day. Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

u desetak, možda koji minut više do 8 sati dolazimo do kraja ovog izdanja gluvarenja za današnji dan. I s tim u vezi vam želim prijatan ostatak večeri, laku noć i naravno čujemo se tamo negde sutra u jutarnjem terminu.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Popularne pesme, beskrajna zabava, sat pop muzike.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Najbolja pop muzika danas u

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakoj
0: spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. The best radio station in town.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobru muzikom. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: bye.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in K4.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. 24 hours a day.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promena.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Te ruke tvoje noćas nemirne su. Znam da treba da ti kažem, nemoj tu.